današnji dan 1939. godine rodio se američki soul pjevač Jimmy Raffin. Stariji je brat Davida Raffina iz grupe The Temptations. Snimio je nekoliko hitova između 60-ih i 80-ih, a najuspješnija i najpoznatija njegova pjesma je What Becomes of the Broken Hearted. To je balada u kojoj se Jimmy prisjeća boli koja zadesi ona slomljena srca koja su imala ljubav koja je otišla. Pjesma se u biti bavi borbom za prevladavanje tuge dok tražite novu vezu nakon prekida.